0: Halo, Kiss FM.
1: Halo, mwaramutseneza.
0: Mwaramutseneza.
1: Yeswe, nyebino bitumvikana.
0: Ibiki?
1: Kwafatishe bari atari.
0: Ibaze ko ari we muntu wa mbere nitabye.
1: Imana ishimwe kabisa, nabyutse mu gitondo nibyuka navuze ati Imana impashe Kiss FM nitabye.
0: Yo, witwa nde?
1: Nitwa Nyagisubizo Joseph.
0: Aha.
1: Mererereye mu Ruhango Imwenda.
0: Yego.
1: Nifuza gutungura umukunzi wanjye.
0: Umukunzi wa Joseph yitwa nde?
1: Yitwa Josiane Nyagisubizo.
0: Murabana se? Nuko mwasanze mwitiranwa?
1: Yego, ariko twariganye.
0: Komeza
1: turakundana.
0: Okay, mumaranye nk'igihe kingana gute mukundana?
1: Ko njye nahise njya i Kigali kongera guhuza, hashizemo ukwezi twongeye guhuza twongera turakundana.
0: Oya, ubwo mwahuje hari hashize igihe kingana gute mutabonana?
1: Imyaka nk'ibiri.
0: Mubisubika se cyangwa mburana? Mwarakundanaga cyangwa mwari inshuti zisanzwe?
1: Twarakundanaga. Tuza kubivamo nyine umwe atukwe n'undi atukuwe, asigara yiganje nigira i Kigali.
0: Yego. None ngo njye mwahuye mwabisubukuye?
1: Aha, twarangiye turabisubukura.
0: Okay, uyu munsi rero urashaka ko tumubwira iki?
1: Shaka yuko umumbariza umukunzi we mbere ya byose.
0: Shaka uko ubikoze vuba, ukwezi kumwe? Ese yabonye umwanya wo gusezera wa wundi bari bari kumwe?
1: Ntabwo wajya kwemerera umuntu hari uwundi ufite.
0: Okay.
1: Yego.
0: Ushaka ko tumaze izina ry'umukunzi we, nta kindi se?
1: Ntakubwira ko ari igisubizo. Ibe yuko mukunda cyane.
0: Nyamva ntabwo ibyo nabivuga gutyo gusa pe. Ugiye kwihangana ya mitoma wakoresheje ngo mugasubirana, uyikoreshe n'ubu umubwire uburyo umukunda, ku buryo azajya yicara akibuka iri jwi ugiye gukoresha ubimubwira, akavuga ati cyakoze njye ni njye ufite umuntu. Umwanya ni uwawe.
1: Josiane, urabizi iminsi yabaye myinshi ariko twongera turahuza, ko ndifuze ko wazambera mama w'abana banjye, wenda gukunda cyane. Aho nagiye hose nawe ndi mukobwa nigeze mbona umeze nkawe, so n'iyi nshuro mbashije kubicisha kuri Kiss FM kugira ngo wumve ukuntu ngukunda. Josiane, ndagukunda cyane. Nibyo.
0: Sawa sawa, ufite nimero ze hafi?
1: Yego.
0: Nta kintu kirenze nk'ukuntu ugiye kuvuga mesaje ugahita ugabanya ijwi, wagira ngo mbese mwavuye kumwe. Watekerezaga umufashe n'ibiganza ariko bimubwira?
1: Ewana kabisa.
0: Okay. Ese Josiane ni umuntu umeze gute?
1: Josiane nyine ni umukobwa mwiza. Ukunda kuganira, nyine akunda gusabana n'abantu pe. Ntabwo ari wa muntu uzabona aho acecetse. Oya, ni umukobwa ukunda gufasha.
0: Yego.
1: Agakunda kwiga nanone cyane.
0: Okay. Iki ibintu bitatu mukundira ni ibihe?
1: Jane yakunze kumba hafi, yakunze kongera inama ati wapi usubiye mu ishuri wakoze iki? Yeza umwanda avuga ati eka.
0: Uwo ni umuntu muzima rero ufite mu buzima bwawe, umufate neza. Umuzi kumwe muzagira kure
1: kabisa.
0: Sawa, wampa nimero ye?